vtikveško negde v nekoje selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga na ridot esenta stapna, v krvi se izmi jutro to belo, i koga v zraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, majka mi sama ostana v selu.

orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si priletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam,

vtikveško negde, v nekoje selo, kaj slana tivko veneše cvete, ubija dete. Posledna solza od oko kapna, koga naridot esenta stapna, v krvi se izmi utro to belo, i koga vzraci čelikot svetna, posledna misla ko ptica letna, ah, majka mi, sama ostana v selu.

0: Dvorec od dvodikon slava, pazar od kon bogatstvo, a osamenosta kon mudrost. Kineska pogovorka. Dlaboki somneži, dlaboka mudrost. Kineska pogovorka.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.